Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.